الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام، تاسو أوري راديو أمان إف إم تسي شارية 4 بٹا گرام پروگرام دي زمنگا دي 4K كاسمتك سكريم پا تاون سرا تاسو دا پروگرام دی اول سن دول سو بجو پوری اور ہے پروگرام زمنگ په دوه حصو باندې مشتملی په اولی حصہ کې څه خاص خبرو باندې موږ خبرو کو دویمه حصہ کې بیا تاسو ته ټلیفون کوي میسج کوي دی کمنټ بلاري هم تاسو د سوالات ته پوښتنه موږ کوي دی اگران اوریدونکو کوم موضوع چې موږ نن نه کوم موضوع باندې موږ خبره کوو هغه دا دی کله چې انسان خپل رشتہ دارانو سره یا دی بل خپل دی الله پاک مخلوق سره ظلم زیاتی وکي نو هغه ته څه سزا ملاویږي او هغه حالات چې دی هغه کم حد پورې خرابیږي. د یقینا مخکې د یاد دهنی موږ له کول پکار دي چې د پروګرام د 4K کاسمیټک سکریم په تاون سره تاسو او 4K کاسمیټک سکریم دا مختلف پروډکټ دی په دې کې دا تاسو استعمال شي. هغه کې اول سره بیوټي کریم دی، مخ خوبصورتۍ لپاره د قشنی اکنی کریم دی، د مخ دانو لري کول دي لپاره د قشنی اکنی فیس واش دی، سټرابري فیس واش دی، د قشنی تیل دی، د قشنی شیمپو دی، فیشل دی. دا ټول پروډکټ چې د ډیر زیات ښه او زبردست ریزلټ دی. کولډ کریم دی نارمل استعمال لپاره، د قشنی د چالا سنخ پیچو دی غیر لپاره.